0: Te aruaru ki taranaki, wanutekau mawhitu, irakati ono ara whānui, te upoko o te ika.
1: Whakairi a te pare kawakawa ki te mātenga, te upoko o te ika.

E ko e tae, e tātou te puru te paringa mai, me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.

Nā maruana te wāhi nei e kia nei ko o hoti taihi, a e pāho matao rāna mātau o te karere a kia koutou mai i konei i Tauranga Moana. A tēnei te wāhi e whakahaeretia na te whakataetae kapahaka mō ākura tuarua mō tēnei tau 2026. Nā i kōtata ake nei, whakaeke ai te tini me te mango o ngā kura tuarua putanoa i te motu mai te hiku o te ika, tai rawa atu ki te wai paunamu, arā ki te taurapa o te waka a Māui, ki konei ki te whakaekenga mō tēnei whakataetae nui tai ore ore. Nā, kia mātakitaki ake tātou.